0: kefe, tu dixwaşa, tu rata, troma, dulta, rohina, că tot fandul și mărăuna, în moșul ăsta, bătă, zon, dixwaşa, din kefe, tata,
1: bătă, tu kefe, ame gel vre, zorieta, boveta, gel mole mare, haso, hadon, bande, باشتا روشانده بایست با زوری خواب و همه خواهش و سلاوه مشتر رو و همه